Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: I dag meldes det om en del regn tidlig på dagen og skyet utover dagen. Lørdag og søndag den helt annen værtype vi får. Vi får se sola, og gradene de kommer opp imot en 18-20 grader, og det også meldt lite vind denne helgen. Så kos dere med finværet.

0: Det dere hørte nå, det var Fly, lille engel med Jevnaker Knøtsing barnekor. Neste artist, det blir Annie Helene Synnøve med Min kjære lillebror. Og som dere sikkert har skjønt, så har en gjest i studio, Kristin Elise Govertsen. Og for våre lyttere så lurer vi fælt på, hvor gammel du, Kristin?
1: Jeg 10 år.
0: Og neste sang heter Min kjære lillebror, men du har også en lillebror. Kan du fortelle litt om lillebroren din?
1: Han 5 år og veldig søt, men han kan ikke lese akkurat.
0: Nei, men hadde du vært stor, du jo storesøsteren hans, så har du gjort noe spesielt med lillebror som han synes er veldig greit?
1: Jeg har jo lest for han og sagt godnatta flere ganger.
0: Ja, det det som den sangen skal handle om. Hør nøye på den teksten. Min kjære lillebror med Annie Helene Synnøve fra Rogaland. Det et flott sang, dere.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

spørsmålet, og premien jo da... Ja, hva det, tror du? Det må jeg nesten gå og sjekke, men ja, vi kan vi ta et Radio Øst krus, kan vi ta. Da kan jeg legge ut det første spørsmålet. Hva het bekken som Jesus og disiplene måtte over for å komme inn i Getsemanehagen? Ja, hva het denne bekken som de måtte gå ved for at Jesus og disiplene skulle komme inn i Getsemanehagen? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på rett kurs med sangen Troens makt.

Ja, du hører da på Bibelquiz, og det livesending fra studio her I Radio Øst, og vi har da et spørsmål gående. Hva het bekken Jesus og disiplene måtte over for å komme inn I Getsemanehagen? Vet du det, så ringer du inn på 69 20 9 42 42. Da skal vi høre på Odd og Oddrun Helene Dubland, som skal synge «At du har meg, Else».

0: Ja, da har jeg fått en delvinner nummer en på tråden. Hallo!
1: Hallo, ja. Det er Bjørg fra Klavestøven.
0: Ja, hei. Hei, Bjørg.
1: Hei.
0: Hei, har du gjort klar for sommeren da, uteplassen?
1: Ja, det er jo det, men det har liksom ikke vært så veldig mye enda.
0: Nei.
1: Men det er jo ikke akkurat kaldt, men akkurat nå så regner det jo rett som det er.
0: Ja, det gjør det. Det var faktisk litt kjøligere i dag enn det har vært de siste dagene.
1: Ja, det er det. Men det får komme vann bare det slutter igjen, og så får vi sommeren etterpå da, vet du.
0: Ja, vi får håpe på det. Men det er jo sånn det er her i Norge. Det er liksom, ja, vi er vant i regnvær og litt ja. Kjøligere sommer enn det er nede i syden.
1: Ja, men vi trenger jo vann, og jeg ser så grønt det har blitt.
0: Ja, ja.
1: Jeg sitter og ser rett ut i skogen omtrent, og alle slags trær har hver sin farve, grønnfarve.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo veldig vakkert, det spruter fram.
0: Ja, ja. Det er, jeg synes det er så spennende når våren kommer og ser det begynner å spire og gro. Det er da man legger merke til alle disse grønnfargene. Det er ikke bare grønt, liksom.
1: Nei. Neida, så det er veldig pent, men jeg synes ikke det er så godt hvis det blir for varmt sånn som det er nedover nå, hvor den har over 30 grader, det synes ikke jeg er godt.
0: Nei, da må man være i nærheten av sjøen i så fall.
1: Ja, da må man ligge ute ved sjøen da.
0: Ja, det er det man må.
1: Ja da.
0: Ja, og du
1: visste... Eller så var det en bekk som heter Kedronbekken.
0: Ja, det er riktig, Bjørg. Da er du delvinner nummer en.
1: Ja. Det var koselig å høre deg igjen live der.
0: Ja. Ja, det var det. Ja, men takk for det. Det er hyggelig å være tilbake.
1: Det er det. Ha det bra.
0: Jo, ha det godt. Hei. Ja, det var Bjørg som visste det at den het Kedron, og det kan du lese med Johannes 18. Da skal vi gå videre til spørsmål nummer to. Judas, han solgte jo på en måte Jesus for 30 sølvpenger. Men hvor ble det av disse pengene? Ja, vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, hvor ble det av disse 30 sølvpengene som Judas fikk for å avsløre Jesus? Og mens du tenker på det og ringer inn, så skal vi da høre på Joyful Strings til Foggy Dew. Telefonnummeret kan du 69 29 42 42.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Ja, da har jeg delvinner nummer to på tråden. Hallo!
2: Det Fred Olav fra Eidsberg.
1: Ja, hei Fred Olav. Da har vi kommet langt ut på landet da, eller?
2: Ja da, i hvert fall Indre Østfold.
1: Ja, Indre Østfold, ja. Det mye vilt der rundt hos deg?
2: Ja da, det hender vi ser elgen har gjort den siste tida.
1: Ja.
2: Så senest i går kveld så hadde vi en elg ute på jordet.
1: Ja.
2: Så er det en del rådyr også. Og så mamma så en hare en kveld her.
1: Oi, oi, oi, ja. Ja, har du sett noe sånn rådyrkalv da?
2: Nei, det har vi ikke gjort enda.
1: Nei, nei.
2: Så det kan jo hende dukker opp straks, ja.
1: Ja, ja. De
2: er veldig pene.
1: Ja, de er det, vet du. Også, de ligger jo helt i ro, mens mor rundt og farter.
2: Ja,
1: ja,
2: det sant.
1: Mm. Men hvordan er det med rev oppi der?
2: Jo, vi har sett en rev en sjelden gang også.
1: Ja.
2: Så det har vi. Så den så heldigvis veldig pen ut, så den var ikke rammet av skab heldigvis.
1: Nei.
2: Det hender jo kan være det.
1: Ja, ja, det gjør det altså. Rev ser man liksom mye mer sjeldnere enn elg.
2: Ja, ja det er det.
1: Ja, jeg var en tur i Trondheim, og da både på veien opp og på hjemveien så vi rev.
2: Oi, akkurat.
1: Ja, og det er faktisk første gang jeg har sett rev.
2: Ja, akkurat.
1: Og da tenkte jeg at det er faktisk sjeldnere å se en elg enn. Alle har liksom sett en elg, men ja. du hører ikke om sier om jeg har sett rev. Men,
2: nei da, ja. Det er sant det.
1: Mm. Ja, du visste innskriften over Jesu kors, hvilke tre ulike språk det var på, Fred Olav?
2: Ja, det var hebraisk, gresk og latin.
1: Ja, det er helt riktig. Da er du delvinner nummer to, og takk for at du er med.
2: Jo, takk for kjempefint program.
1: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ha det. Ja, det var Fred Olav det som visste det, at det var på hebraisk, latin og gresk. Og det da på norsk betydde Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Ja, da kan vi gå til spørsmål nummer tre. Hva, eller det blir jo spørsmål nummer fire egentlig, men det var jo et spørsmål vi ikke fikk noe svar på. Skal vi se, hva hadde kvinnen som først kom til Jesu grav med seg? Ja, de bar på noe greier, disse kvinnene som først kom til Jesu grav. Og hva var det de bar på? Ja, vet du det, så ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på familien Lie, Bente og Mathias. Jeg priser og løfter mine hender. Og så ringer du da inn til meg og forteller meg hva kvinnene som først kom til Jesu grav hadde med seg.

0: Ja, da stoppet jeg musikken her, for da fikk jeg et svar, og da har vi delvinner nummer 3 på tråden. Hallo!
1: Ja, hallo, ja!
0: Ja, hvem snakker vi med der?
1: Med Ragnhild i Råde.
0: Ja, hei, så hyggelig!
1: Ja, hei!
0: Ja, hvordan står det? Er du ajour med våronna?
1: Jeg er ikke helt. Jeg har ikke plantet så mye blomster ennå.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har kjøpt noen blomster, jeg også, men jeg har ikke fått dem i jorda ennå, så de står rundt omkring.
1: Ja, de gjør det, ja.
0: Mm. Ja, men det er viktig å kose seg med den jobben, ikke ta det som noen må gjøre, liksom.
1: Nei, jeg vet at kosejobb, det vet du.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det, ja.
0: Mm. Ja. Ja, og du visste hva disse kvinner hadde med seg som først kom til Jesu grav?
1: Ja, de hadde med seg krukke med salve.
0: Ja, det er helt riktig, Ragnhild.
1: Ja.
0: Ja, takk for at du er med og ringte inn.
1: Jo, takk for at jeg fikk være med.
0: Ja, bare hyggelig. Da skal jeg foreta trekning nå når vi er lagt på.
1: Det får du gjøre, vet du. Ja, da.
0: Ja. Ha det godt da.
1: Ja,
0: ha det. Ja, da har vi kommet til veis ende i Bibelquiz i dag. Delvinner nummer 1, det er Bjørg, og delvinner nummer 3, det er Fred Olav, og delvinner nummer 2 er Fred Olav, og delvinner nummer 3, det er Ragnhild. Og premien da, det er jo da et Radio Øst krus, og da kaster jeg terningen her, og denne landet på 3, denne Ragnhild, så gratulerer, da vant du et Radio Øst krus i dag, og da setter jeg den klar i premiehylla her, så da er det bare å komme innom og hente den. Ja, mitt navn er Gry Zakariasen. Takker deg for at du var med meg denne timen her, og så skal vi få høre hele sangen til Kjeberg Mannsmusikk. Så ønsker jeg alle riktig god helg. Og så da, hvis ikke du har noe å drive med i kveld, så har jeg med meg Knut her klokka 8, og da skal vi ha Nøtt i Øst. Og da har Knut ordnet spørsmålene. Så jeg håper du er med oss da. Ha det godt!

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: I dag meldes det om en del regn tidlig på dagen og skyet utover dagen. Lørdag og søndag den helt annen værtype vi får. Vi får se sola, og gradene de kommer opp imot en 18-20 grader, og det også meldt lite vind denne helgen. Så kos dere med finværet.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, jeg vet ikke riktig om solen rød på Barbados, ja, som de Flippers sang om her, men ja, vi får ta deres ord for det. De kåte sånne von Barbados var det i alle fall vi hørte her. Og vi skal høre litt på et, nei, ikke et, en sange fra USA.

Globetrotter heter denne melodien som dere nettopp har hørt med The Tornadoes. Og jeg vil jo si at det minnet veldig mye om Venus in Blue Jeans med Bobby Bear, unnskyld Bobby V, som kom ut i, ja, 62 tror jeg det var. Men som sagt, Globetrotter titlen som står på plata, og da får vi bare si at den heter det. Her Nordre Sving, en slant til en fattig musikant. Det kan jo være litt artig.

0: Ja, da får vi ønske velkommen til Nøtt i Øst, da. Ikke sant, Gry?
1: Jo, her på Radio Øst, og det jo da Knut og Gry bak mikrofonene, og Knut er bak spakene, så det blir spennende å se hvordan det går.
0: Altid, alltid, alltid.
1: Ja.
0: Jeg tror det går greit, får vi håpe.
1: Og så har vi jo da Gullborg og Per som sitter klare å svare på telefonen.
0: Ja, men da kvelden redda.
1: Ja, de skal i hvert fall ta imot telefonen.
0: Ja, da kvelden redda. Mm. Så det veldig bra. Vi utrolig glad og takknemlige for at dem med.
1: Ja.
0: Så, og da kan jeg jo nevne at i dag har vi kjempepremier. Premie nummer 1. Første premie altså, det Radio Øst Krus fra 2026.
1: Ja, og har dere vunnet det allerede, så gi da beskjed når du blir ringt opp i kveld, slik at du kan få et annet årstall.
0: Ja, det kan du. Og så premie nummer 2, det en blokk med kulepenn. Mm. Altid kjekt å ha. Og så nummer 3, det når du kommer sent igjen om kvelden, så kan det være veldig greit å ha en nøkkelring med lys.
1: Ja.
0: Og det får du da hvis du vinner tredje premie. Det jo veldig fint, og alle premier det veldig fint om du kan hente her i Radio Øst. Hvis ikke så koster det en del å sende. Ja, jeg vet ikke om vi skal begynne.
1: Skal vi ta en sang før du legger ut første spørsmål?
0: Ja, men da begynner jeg med en litt sånn alvorlig sang, jeg da.
1: Ja.
0: Hvor faktisk vi synger S.O.S.

0: Ja, det var Bobby Beard med Sylvias Mother. Skal vi se. Vi har et spørsmål gående ute, og det får vi inn en delvinner nummer 1 på nå etter hvert. Så jeg leser spørsmål nummer 2. Veldig enkelt og greit spørsmål. Hvem var Norges konge under mesteparten av andre verdenskrig? Ja. Hvem var konge i Norge under mesteparten av andre verdenskrig? Vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Så da får vi se om ikke vi får et svar på det også etterhvert. Så skal vi se om ikke vi får inn delvinner nummer 1 på telefon her nå. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja, hallo.
1: Hei.
0: Det skal vi se. Hvem er du?
1: Jeg heter Anita.
0: Du heter Anita. Og du kjører bil?
1: Ja, jeg kjører bil, vet du.
0: Ja, det trådløs, vel?
1: Ja, da, det det. Jeg holder i rattet. Ja, det viktig.
2: Ja,
0: veldig bra.
2: Viktig å kjøre forsiktig og være konsentrert.
1: Ja, ja, ja. Det, ja.
0: Det veldig bra. Kan jeg tørre å spørre, hvor du på veien nå?
1: Vet du, nå har jeg vært i bursdagsselskap på Rollsøy
0: Oi.
1: I Fredrikstad, og så er jeg på vei hjem. Jeg bor i
0: Drøbak. Du bor i Drøbak, og på vei hjem. Ja. Og da hører du på Radio Øst.
1: Ja, vet du, det gjør jeg nå.
2: Så koselig.
0: Ja, det var hyggelig.
1: Absolutt koselig. Mange kjente, fine sanger dere spiller.
0: Ja, så bra da.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Du omtrent på min alder, du da, uten at vi behøver å nevne noe om det.
1: Det kan nok stemme.
0: Ja. Men du visste også hvilket år 2. verdenskrig startet.
1: Ja. Det tror jeg er riktig det jeg sa, ja.
0: Ja, og det var...
1: 1. september i 1939.
0: Ja, det helt riktig.
1: Ja.
0: Det veldig mange som ringte inn og nevnte både før og...
2: Ja, 9. april 1940, ja. Men da innvandret tyskerne Norge, og de hadde jo innvandret andre land før det.
0: Ja, nå skal du høre. Altså, Second World War, den begynte etter at Tyskland angrep Polen. I 1. september 1939.
2: Åh, det var Polen det gikk inn i først.
0: Ja, det var det.
2: Mm. Ja.
0: Så det var Polen som fikk unngjelde, og den fikk jo unngjelde egentlig hele krigen.
2: Ja. Ja, jeg leser en bok nå som heter Jordmoren i Auschwitz.
0: Ja. Så. Du har lest mye om krigen du også, eller?
2: Ja.
1: Ja, jeg har ikke lest. Så mye, men jeg har vært i
2: Auschwitz,
1: og...
2: Ja, du har det,
1: ja? Ja, da, jeg har det. Vært på tur og vært der, og forferdelig, grusom.
0: Ja, visst er det det. Visst er det det.
1: Ja, ja.
2: Mm. Jeg har ikke vært der, men ja, jeg har hørt mange som har vært der nede.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Det er noe man ikke glemmer.
1: Ja, det er det, absolutt.
0: Ja. Men, vi har jo et program gående, og da lurte jeg på, du har vel sikkert lyst til å sende noen hilsener til noen av dine?
1: Ja, jeg kan sende hilsen til søskenbarnet mitt, som har bursdag i dag.
0: Ja.
2: Ja, gratulerer!
0: Ja.
1: Bursdag i dag, og så kan jeg sende hilsen til barna mine, Thomas og Martine.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja,
2: så hyggelig.
1: Ja.
0: Det setter de sikkert pris på.
1: Ja, da helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja. hyggelig.
0: Da får du kjøre trygt videre.
1: Takk, det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Takk for dere ringte.
0: Jo,
2: bare hyggelig.
0: Takk for at du er med.
2: Ja, så skal vi ha det, så skal vi viderebringe gratulasjoner til Åshild.
0: Ja.
2: Gratulerer ja. Så mye.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Ja, det var jo hyggelig.
2: Ja, det var Anita, og det var jo koselig med ukjent stemme her på...
0: Ja, det var det.
2: Ja,
0: helt ukjent stemme.
2: Så koselig, ja. Mm.
0: Jeg tenker på, Gry, nå den tida her. Så det er jo ikke direkte så veldig varmt her. 15 grader, 15, 16, 17 grader ute om dagen.
2: Ja, da har det vært litt kaldt.
0: Vet du mange grader det er oppe i Nord-Norge nå?
2: Ja, jeg så det.
0: 27 grader?
2: Ja, og vi skulle egentlig ha vært der om uke.
0: Ja.
2: Ja, det var synd den turen ikke ble noe av da. Da hadde vi jo fått skikkelig sommer.
0: Ja, vi hadde det.
2: Ja, men de er jo unnt da. Det er jo ikke ofte de har så varmt der oppe.
0: Nei, men jeg ser det at de senere årene nå, altså de siste årene, så har det faktisk vært varmt oppe i Nord-Norge rundt den tiden her. Det er dem som får varmen først.
2: Ja.
0: Det er litt rart.
2: Ja,
0: men det er sånn
2: rart
0: er det.
2: Det er gitt.
0: Ja, det er urettferdig.
2: Nei, det er ikke det, de fortjener litt varme.
0: De fortjener, og det er vær lunt. Mm. Så det kommer snart litt varme her nede også, tenker jeg.
2: Ja.
0: Mm. Så det, og nede i USA så er det jo fryktelig varmt. For der er det nå VM i fotball, og det regner jeg med ganske mange skal være med og se på TV, eller det har jo de som reiser ned også.
2: Ja, må få se og få koblet det TV opp, altså. Når er det VM starter?
0: Nei, det er vel cirka en uke fra i dag, 10 dager vel?
2: Ja, det skal kobles i helgen. Det er i hvert fall sikkert.
0: Ja, skal du sitte oppe og se på TV, du?
2: Ja, jeg sitter heller oppe og ser på TV, enn å sitte nede og se på fotballkamp. Det må jeg bare si.
0: Ja, det kan du si.
2: Ja. Så interessert er jeg.
0: Ja, men det hender da at du er litt interessert.
2: Ja, hvis det er noe mål med Norge, så ja, da kan jeg jo følge med.
0: Ja.
2: Men ellers er det ikke noe interessant.
0: Nei, det er typisk norsk patriot, vet du.
2: Ja.
0: Det er veldig bra, det Gry. Men vi har et spørsmål gående ute. Og det lyder så, hvem var Norges konge under mesteparten av 2. verdenskrig?
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja. Ja, men det vet jeg enda om at jeg bare tenkte litt.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det er spørsmålet som vi har ute.
2: Det er spørsmålet, ja.
0: Og da ringer du, Gry.
2: 69 29 42 42.
0: Helt riktig. Og vet du hva? Da tror jeg vi hører en Elvis-låte.
2: Ja.
0: Burning Love.

0: Ja, vi har da et spørsmål gående. Ikke så mange som har ringt
1: her. Ikke gående. Det går ikke, men det ligger ute.
0: Ja, det løper av gårde. Tida løper av gårde. Hvilket skip fraktet pilgrimene til Amerika i 1620? Ja, vet du det, så ringer du inn på
1: 69 29 42 42.
0: Ja, og så må jeg bare unnskylde, jeg har det sukkertøy i munnen, jeg skulle kanskje tatt ut.
1: Gry, har du sukkertøy? Du skal ikke ha noe i munnen når du prater.
0: Nei, sier du som har bolle i munnen.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg hadde skolebrød.
0: Skolebrød eller bolle, det går for det samme.
1: Ja vel da, ok da.
0: Ja, men jeg kan opplyse om premiene da vi har å dele ut i kveld. Det er første premie. Det er et Radio Øst-krus. Og andre premie, det er blokk med kulepenn. Og tredje premie, det er nøkkelring med lys.
1: Ja.
0: Ja. Men da må du ringe inn og avgi svar på spørsmålene vi legger ut i kveld. Ja, da lar vi den gå en sang til, så trekker vi. Ja, hva heter skipa, tror du?
1: Ja, det er et veldig kjent skip.
0: Ja, og det er faktisk en serie på Netflix også om disse pilegrimmene.
1: Pilegrimmene?
0: Pilegrimmene, ja, vi blir jo ikke enige, du og jeg.
1: Pilegrimmene?
0: Pilegrimmene, ja. Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg tror jeg setter på en sang, jeg. Og da følg godt med på teksten nå, Gry. Den her, den... jeg kan si det nå. You see the trouble with me?
0: Wow. Masse.

0: Nå ut.
1: Ja. Da må vi...
0: Har den stoppet hele tiden?
1: Nei. Da må vi ta neste spørsmål.
0: Ja, vær så god.
1: Da går vi til... Ja, tar vi et enkelt et. Hva er hovedstaden i Tunisia?
0: Ja.
1: Hva er hovedstaden i Tunisia? Da ringer du inn 69 29 42 42 om du vet.
0: Ja, altså hva heter hovedstaden i Tunisia?
1: Ok da,
0: ja.
1: Korrekt sagt.
0: Korrekt sagt, ja.
1: Da tenker jeg vi slår på...
0: Delvinner nummer tre.
1: Hallo?
2: Hallo!
1: Hei!
2: Hei!
1: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå snakker vi med Arne fra Moss.
1: Arne fra Moss!
0: Ja.
1: Hei Arne!
2: Ja. Hei!
0: Hei!
1: Ja, hvordan er stova?
2: Nei, stova er fin, den.
0: Ja,
2: jeg hører på dere
1: da. Ja, så koselig.
0: Så hyggelig.
2: Ja,
0: er du klar med, hva skal jeg kalle det, våronna?
2: Nei, det er ikke noe våron hos meg. Jeg bor i terrasseleilighet, så er det
0: våron. Ja, men da har du vel hatt litt våronna på terrassen?
2: Ja da, det er det fruen som tar seg på.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Du er den typen du, ja.
2: Ja, jeg er jo gjerne.
1: Da er vi ganske like, du.
2: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo viktig å ha det litt koselig rundt seg, og kan sitte der sånn noen kveldene og høre på Radio Øst. Og...
1: Absolutt.
2: Vi
1: greier å tenne stearinslyset, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det skal greie to også.
1: Ja. Så det får vi til.
0: Mm. Ja. Ja, kjente du til dette skipet som de frakta pilgrimen i, Arne?
2: Ja, jeg håper at det var Mayflower,
0: ja. Ja, det er helt riktig.
2: Ja,
0: kjente, håpet det var Mayflower. Altså, du googlet ikke, du visste det, eller?
2: Ja, dette har jeg lagret bak i bakhuset.
0: Ja, helt klart, helt klart.
1: Vet du noe mer om Mayflower?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei. Det kom til Massachusetts i USA i 1620.
2: Ok.
1: Og ombord så var det 102 engelske separatister.
2: Ja.
1: I dag kjent som pilgrimsferderne.
2: Ja.
1: De etablerte Plymouth-kolonien, som var den første varige europeiske bosetningen i New England.
2: I New England?
1: Ja, så da fikk du litt mer kjøtt på beinet.
2: Mer kjøtt på beinet.
1: Ja.
0: Men du Arne, jeg må fortelle deg det at det var jeg som fant det fram og ga det til Knut nå. Ja,
1: spiller ingen rolle.
0: Jeg googlet det. Så han var ikke så smart allikevel.
1: Jeg fikk kjøtt på beinet litt før Arne.
0: Ja. Nå snakket dere munn på hverandre, så jeg hadde en på hvert
2: øre. Du finner mye på nettet.
1: Ja, du gjør det, vet du.
2: Ja.
1: Og det synes jeg er veldig interessant.
2: Ja.
1: For da kan du lære litt.
2: Ja. Man må lære.
1: Ja.
2: Selv om vi begynner å bli gamle, så... Er det mye å lære?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg har funnet det at den blir aldri for gammel til å lære noe nytt.
2: Nei, det er sant.
0: Ja, men vil du sende noen hilsninger da, Arne?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal sende hilsen til, for at jeg tror ikke noen av mine...

Ja, vi har da et spørsmål gående. Nå har vi kommet da til spørsmål nummer 4. Og det er bare time og kvarter ut i sendinga, det er jo veldig bra. Hva heter hovedstaden i Tunisia? Ja, vet du det, så ringer du inn på 69 29 42.

0: 42.
1: Mm. Det er helt riktig det, Gry. Du sa det helt rett ut som det skal være.
0: Ja,
1: hvor har du det fra?
0: Paste det. Paste nå.
1: Og så vil jeg si det at, vet du det, Gry, at i dag, 5. juni, det er verdens miljødag.
0: Ja.
1: Så nei, dagen ikke. I dag, det, da må vi være påpasselig med hva vi gjør med miljøet, og hva vi kaster, hva vi sorterer, og dill og dall.
0: Ja.
1: Så det er litt viktig. Og så er det faktisk nasjonaldag i Danmark.
0: Oh.
1: I dag.
0: Har de en nasjonaldag også?
1: Ja, de har faktisk det altså.
0: Ja, det er ikke 17. mai altså.
1: Nei, de har ikke den der nede.
0: Nei, da blir det 5. juni. Jeg vet jo hvem som hadde nasjonaldag i går da. Nei, det er 4. juli, eller? Amerika, eller er det 4. juni? Ja, det er i hvert fall 4. Det vet jeg.
1: I juni? Nei, det må ha vært nei, juli.
0: Du, du er veldig dårlig på...
1: Ja, men vet du hva? Jeg er ikke noe flink på geografi. Jeg kan spørre mennesker om ting, men jeg har ikke så mye svar selv. Jeg er en lite viten person, jeg skjønner det.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, jeg skal liksom vite noe om alt, men det vil si, da vet jeg stort sett ingenting.
0: Nei.
1: Nei. Sånn er det med de som vet noe om alt.
0: Ja, ja. Det kan de litt om alt.
1: Ja, og da kan de egentlig ingenting.
0: 4. juli.
1: Ja.
0: Var det.
1: Var det jeg sa.
0: Ja. Ja. Nei, da skal vi snart trekke da, eller?
1: Nå igjen?
0: Nå igjen, ja.
1: Jeg synes ikke vi gjør annet enn å trekke, men nei, det er helt riktig det, for at det er jo et så enkelt spørsmål.
0: Det er så kjedelig å sitte og prate med deg, for det gjør jeg hver dag. Så det er derfor jeg vil trekke. Så kanskje vi... Har du bokstavsupp i dag, Knut? Nei, nå ble jeg mutt. Unnskyld da.
1: Ok da, det er så bra. Nei, men du, vet du hva, jeg har en litt sånn bokstavsuppe,
0: ja. Ja.
1: Og det er vel faktisk på tide å ta.
0: Ja, da tar vi det etter den her da.
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Jeg tenker vi tar et litt langt ord, ja, sånn at det er noen som kan virkelig få...
0: Ja, du får prøvd seg. Sitte og jobbe med det da.
1: Ja. Mm. Men spørsmålet som er ute av, det trekker vi inn nå.
0: Ja, jeg skal gå inn og høre med de trofaste telefonvaktene våre, som om det begynner å bli stille på øret.
1: Ja, enten det, så må vi vente til neste, for hva er hovedstaden i Tunisia?
0: Ja.
1: Vet du det, så ringer du 69 29 42 42.
0: Og du kan gjerne ringe også hvis du vet hva den heter da. Hva er hovedstaden?
1: Ja.
0: Hva er en is? Jo.
1: Det er en is det.
0: Hva er hovedstaden i Tunisia? Jo, det er en by med mange bygninger, masse mennesker og biler.
1: Det er sånn spørsmål det står skrevet.
0: Ja,
1: det er kjærlig. Og da leser jeg det sånn som det står skrevet, og så kan du si det sånn som du vil.
0: Takk.
1: Da blir det veldig bra.
0: Hva heter hovedstaden i Tunisia?
1: Helt riktig. Hva er hovedstaden i Tunisia? Der har vi det. Vet du hva? Nå tror jeg vi hører på Carpenters. Og han synger, det er lenge siden jeg har fått brev også, men Please, Mr. Postman.

0: Ja, da har vi neste spørsmål som vi går ut ifra. Nei, det har vi ikke.
1: Det har vi ikke.
0: Vi skal ta en bokstav.
1: Suppe.
0: Ja, så da går vi rett på vinneren av spørsmål nummer 4.
1: 4, ja.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
0: Hei.
1: Og hvem prater vi med der?
2: Nå det Oliver Gunnarsen, 15 år.
0: Oi!
1: 15 år? Ja, men så hyggelig da at du hører på oss.
2: Ja.
1: Ja, hvordan,
0: fantastisk.
1: Ja, hvordan kom du over det, Oliver?
2: Nei, vi sitter nede i båten og sitter og hører på radioen da.
1: Ja, men så koselig. Er du ute på vannsjø da, eller?
2: Nei, vi er på Makkerrød i Saltnes.
0: Ah, det er der, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Har du badet ennå, eller?
2: Nei, jeg har ikke badet ennå. Det blåser litt, så kommer vi nettopp, så jeg har fått rydda i litt ting og kan også litt bare slappe av litt.
1: Ja, ja. Skal du tilbringe helgen i båten, eller?
2: Ja, det planen det. Vi skal seile båten ned mot Strømstad.
1: Åh, oh, wow. Er det seilebåt?
2: Seilebåt, ja.
1: Ah,
0: er mor og far med i år, eller?
2: Ja da.
0: Ja. Så dere er hele familien, eller?
2: Hele familien, altså.
0: Ja, nei, så flott da.
1: Ja. Ja, det er nok gøy å drive og seile, det har jeg alltid drømt om, men det er ikke bare å begynne å seile, må jo kunne litt da.
2: Ja, jeg kan ikke så mye om det, men jeg holder meg mest bak, jeg, så...
1: Ja,
0: ja uansett så er det moro å følge med og lære.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er fantastisk. Men det blir en fin tur nedover nå, for nå blåser litt vel?
2: Ja da, vi tenkte å reise ganske tidlig i morgen.
0: Ja, så flott.
1: Yes.
0: Ja, det er ordentlig hyggelig.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det var koselig at du tok og ringte til oss. Hvor er du fra?
2: Jeg er fra Saltnes.
0: Du er fra Saltnes,
1: ja. Saltnes, ja. Ja, det er en kjempefin plass. Vi er mye ute på Saltholmen om sommeren og bader.
2: Ja, det er fint her, ikke?
1: Ja, veldig fint.
0: Der er det fint. Det er helt klart.
1: Ja, og hva heter hovedstaden i Tunisia da, Oliver?
2: Det er Tunis.
1: Tunis,
0: ja. Det er riktig.
1: Det er helt riktig.
0: Måtte du google det, eller visste du det?
2: Jeg var litt usikker, men jeg fikk litt grann hjelp nedi her.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er litt sånn greit å dobbeltjekke. Ja.
0: Det er litt kjedelig å ringe på radioen også direkte i programmet og svare feil. Men det er moro. Vi synes det er veldig moro.
1: Ja. Vil du sende hilsning til noen da?
2: Ja, jeg vil sende hilsen til Astrid i Mås.
1: Ja.
2: Også Ivar og Lona.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men da sender vi en hilsen til deg og dine, og så ønsker dere en god seiltur i helgen.
2: Jo, tusen takk for det.
0: Ja. Ja.
1: Ha det godt da.
0: God tur nedover. Ja.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det. Ja, det var tøft gjort det.
0: Ja, det var hyggelig. Veldig hyggelig.
1: Ringe inn av 15 år. Ja. Ja, ja.
0: Det synes jeg var flott.
1: Ja, veldig.
0: Det er sånn at jeg liksom holdt på å spørre om du får ta med deg en kompis og komme hit og lage litt sånn ungdommelige programmer.
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært flott.
1: Ja, det hadde vært gøy det.
0: Ja. Så, og det er mulighet for, vet du.
1: Ja. Mm-hmm. Nå skal vi gi Per og Gullborg sånn telefonpause, så de kan få trekke pusten litt.
0: Ja.
1: Og så skal vi... Da kommer jeg inn til deg og... Ja, den der, ja. Da er vi enige.
0: Ja, siste der.
1: Ja.
0: Ekstra utfordring, står det.
1: Ja. Og da er det et ord på 18 bokstaver.
0: Du har telt dem allerede?
1: Ja, det står under deg. Da tegner dere 18 streker bortover, og så nummererer dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ja. Skal vi ta en sang før vi begynner?
0: Så ja, for da kan alle få lov å hente papir og blyant.
1: Ja, og så tegner dere 18 streker bortover. Det altså en for hver bokstav.
0: Ja.
1: Og så nummererer dere dem med 1 til 18.
0: Ja, og da etterpå så kan dere ringe inn og si en bokstav som dere tror ja, er i ordet.
1: Ja, det tar vi etterpå. Ja. Nå skal du først finne ark og blyant og tegne 18 streker.
0: Ok, da prøver vi å ta en sang da. Da hører vi på ABBA. Does your mother know? Nå var ikke jeg på lufta.

0: Der ute, nå vi klare. Og da håper jeg dere også der ute klare. Har finnet fram penn og papir og prøver jo å ha det litt gøy her.
1: Ja, det jo ikke bokstavsuppe, det bokstav...
0: Lek.
1: Lek.
0: Ja.
1: Du skal gjette fram til ordet, men førstemann som ringer inn oppgir en...
0: Bokstav.
1: En bokstav i alfabetet, og vi forteller hvilket nummer han står på, og så får han fortsette helt han har bokstav som ikke med. Da legger vi på og tar neste ringer.
0: Men han kan få lov å gjette etter at han ferdig, eller? Når han har tatt feil?
1: Ja, hele tiden så har han lov til å gjette hva løsningsordet er.
0: Ja.
1: Da begynner vi. Ring inn på 69 29 42 42.
0: Så det bare å ringe inn og si en bokstav.
1: Ja. Og stille blir det.
0: Ja, men det alltid litt stille. Det ingen som kaster seg over telefonen ut.
1: Jo, jeg hadde gjort det.
0: Ja, du hadde gjort det.
1: Ja. Ja. Skal du være med da? Kom skal... igjen og ring og prøv å oppgi en bokstav.
0: Ja, med det samme, Agri, så kan jeg si...
1: Der har vi.
0: Ja, ok.
1: Slår deg mikrofon.
0: Ja, da det bare jeg som på lufta, vet du.
1: Ja.
0: Så da får vi prøve å...
1: Sette den ut og åpne min mikrofon.
0: Sånn, ja. Og så på lufta. Der. Hallo, ja.
2: B. Har du B?
3: Ja.
0: B?
2: Ja.
0: Da må jeg nok få neste til å ringe, for det var...
2: Ja, det må det,
0: ja. Ja, det var ikke noen med B.
1: B ikke med, Rune. Nei.
0: Bare prøv igjen, vet du. Fint, hei.
1: Ha det. Radio Øst, hvem prater jeg med? Ja, et øyeblikk.
0: Der, ja.
4: Hallo.
0: Hei, hei.
1: Og hvem prater vi med der?
4: Sven på Kambo.
1: Sven, ja. Da kan du prøve gjette bokstav.
4: Jeg tar en E.
0: Ja, det faktisk hele tre E-er.
4: Tre E-er, ja.
0: Ja, og det E i bokstav nummer to.
4: Jaha.
0: Og i bokstav nummer ti.
4: Tre, ti,
0: ja, og 17.
1: 17.
4: 17, ja, du, verden, det var litt langt.
1: Ja, langt ord. Det kan ikke være for lett, vet du. Ja, du.
4: Da skal jeg legge på, så det kan...
0: Nei da, du kan, når du har riktig nå, så kan du gjette videre på neste bokstav.
4: Ja, men ja, E som nummer tre. Nei, jeg har ikke noe akkurat å...
1: Bare si en bokstav til, Sven.
4: Da sier jeg A.
1: A.
0: A er ikke med.
1: Nei.
0: Beklager, da går vi videre, vet du.
4: Hei, hei.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, da... Ja da, jeg har lagt på.
1: Da må du trykke det.
0: Hm?
1: Her. Han har ikke lagt på. Legg på telefon, ser du det? Her? Kan du lese?
0: Ja, det er bare startupset som er på.
1: Hva står der da?
0: PFL-telefon. TB-telefon. Legg på telefon, den er jo på. Nei, den er A.
1: Radiøst.
0: Så det greit.
1: Ja, hei Sigrun.
0: Da får vi flere som har en bokstav, skal vi se. Det var Sigrun, var det ikke det?
5: Ja, hallo.
0: Ja, jeg synes jeg hørte navnet ditt, skjønner du?
5: Ja.
0: Da har du en bokstav.
5: Da prøver jeg med S for Sigrun da.
0: Ja, men det klart at Sigrun jo med. Ja, og det bokstav nummer 8.
5: 8, ja.
0: Ja.
5: K for Kari.
0: K for Kari, ja da, det en K. Og den nummer 13.
5: G for Gunnar.
0: Ja da, det er en G også. Og ja. Det er i nummer 7.
5: I for Inger.
0: I for Inger. Ja. Det er i nummer 12.
1: Og 5.
0: Og 5.
5: Ja, da prøver vi, ja, da prøver vi med F for Finn. Ja.
0: Det er ingen F-er. Beklager. Nei.
5: Da får neste prøve seg.
0: Ja, kjempefint. Har du skrivet opp disse bokstavene nå?
5: Ja da.
0: Ja, flott.
5: Alle sammen.
0: Ja, kjempebra.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Skal vi se her da, vet du. Da får vi noen flere på tråden. Mm. Der, hallo ja.
3: Hallo.
0: Ja, hvem er det jeg prater med nå?
3: Jan-Erik.
0: Jan-Erik, hei Jan-Erik.
3: Hei.
0: Da har du en bokstav å komme med.
3: N for Nils.
0: Ja da, det er to N-er. Og det er i nummer 4 og nummer 6.
3: Der, ja. Hvilken skulle du ha? R.
0: Ja. Det er to R-er. Det er i nummer 1. Og det er i nummer 18.
3: Der, ja. Ja. Pennen, altså, den virker også. Han streker litt over til alle pennen her.
0: Ja, da.
1: Å, så,
0: du får finne deg nyen, da, mens vi, det går helt bra, det.
1: Ja, da kan vi jo med sånn... Skal du finne deg en blyant? Skal vi gå igjennom hva som er lest opp?
3: Ja.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Da har vi nummer... da har vi E på nummer 2, 10 og 17. Og så ja. Har vi N som nummer 4 og 6.
3: Ja.
1: Og så har vi I som nummer 5 og 12. Og så har vi G som nummer 7.
0: Hva er det du sa for noe, Nogri, at du har I?
1: I som nummer 5 og 12.
0: Ja. Stemmer.
1: Og G som nummer 7. Og så var det K, det er nummer 13. Og så er det S på nummer 8.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi R som nummer 1 og nummer 18.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, da kan du gjette en bokstav til.
3: Ja, skal vi se. Vi får prøve oss på Ø.
1: Ø er ikke med, Jan-Erik. Beklager.
3: Nei.
1: Ja.
0: Greit. Ha det.
3: Ha det.
1: Radio Øst. Ja, da holder du linja.
0: Der, ja.
6: Da, ja, det er Rune.
0: Det er Rune. Ja. Hei, Rune.
6: Der, ja. Jeg prøver på D.
0: D. Det er Rune. Hei, ja, det er en D, og det er i ja. Nummer 3.
6: Og da blir det... Rednings... Skal jeg si ordet nå, eller?
0: Ja, det kan du godt gjøre.
6: Redningshelikopter.
0: Ja, det er viktig.
1: Gratulerer!
0: Gratulerer!
6: Nei, jeg må gratulere kona mi, ja.
1: Ja, det var kona som hjelpte.
6: Hjelpte, ja. Det hun som løste hele veien.
1: Ja, det var hun, ja.
0: Ja, det som regel en kvinne med I alt som skjer.
6: Ja, ja, I hvert fall en god del.
0: Ja.
1: Ja, ellers hadde vi gått dårlig for dere mannfolka, tror jeg.
6: Ja. Nei, vi klarer oss uten dere av og til.
0: Ja, ja, da vi gjør det, men...
6: Men sånne enkle ting kan vi overlate til damene med sånne verdensproblemer og sånn. Det må vi ta oss av. Du ikke enig?
1: Såpass, ja.
0: Ja, helt riktig. Ja, så riktig.
6: Ja, da. Så de må ha litt å kose deg med, så de føler at de betyr litt. Vet du.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
6: Ja.
0: De må få lov å være litt viktige, de også.
6: Ja, klart det.
0: Ja.
6: Ja.
1: Vil du sende hilsen til noen da, Rune? Da du delvinner nummer 5.
6: Jeg vil hilse bedre til verden, da, hvis de hører på.
1: Ja.
6: Og så får jeg hilse dere.
1: Jo, takk for det.
6: Så kjenner jeg ikke så mange. Jeg fra Vestfold, så.
0: Åh, du det? Hvor enn da?
6: I Fon.
0: I?
6: Fon.
0: Fon, ja. Akkurat.
6: Det gode Nils.
1: Ja.
0: Ikke dårlig.
6: Ja, det bra.
0: Det veldig bra.
1: Ja, men det, hvordan kom du over Radio Øst da? Det må jeg jo spørre om da.
6: Nei, jeg betaler medlemskap og greier, ja.
1: Åh, så flott. Ja, det vi veldig takknemlige for.
6: Det sånn sommeraktivitet.
1: Ja.
0: Ja, men så koselig da.
1: Ja, det hyggelig. Ja, jeg sitter ute på verandaen i helga, og hører på.
0: Ja,
6: det koselig. Det mye fin musikk også.
0: Ja, det bra.
6: Nå spiller jeg det til og med Creed og så greier.
0: Ja da, jo da. Vi har mye her.
6: Ja.
0: Du liker den gamle musikken, det bra.
6: Ja, flott det. Ja. Ok.
1: Ja, da ønsker vi deg en god helg, Rune.
6: Ja. Ha det igjen.
0: God helg. Ha det.
6: Hei.
0: Ja.
1: Da legger du ut neste spørsmål da, Knut, så jeg kommer meg på plass.
0: Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Og hvor har vi kommet til den da? Ja. Jo, der ja.
1: Ja. Vi kan jo opplyse da, for de som ikke fikk det med seg, at det riktige svar, det var redningshelikopter.
0: Ja.
1: Ja.
0: 18 bokstaver.
1: Ja.
0: Så det var bra, flott. Det gikk egentlig ganske fort, så var det mål. Men det mange som ringer inn, så det veldig fint. Da har vi en flott konkurranse gående. Men, da skal vi se. Da går jeg på neste spørsmål, og det hva heter verdens høyeste fjell over havets overflate? Hva heter verdens høyeste fjell over havets overflate? Da vet du svaret på det, så ringer du 69 29 42 42, og så spiller vi en sang imens, og så regner jeg med at det kommer inn noen telefoner ganske fort, sånn at vi kan trekke svaret også ganske fort.

0: Ja, her var det Gry som styrte spakene, skjønte jeg, for her kom den sangen.
1: Hus meg...
0: to ganger på rad, nesten.
1: Ja, ja, men jeg tok den øverst som lå der, og den passet så godt, for hvor er mannen min, liksom? Hallo? Men, ja, ja. Men nå har vi en innringer på tråden, og så kan dere gjøre dere klar med...
0: Blyant og papir.
1: Blyant og papir, ja. Og nå skal vi ta et litt mindre ord, da. Bli 14 ja, streker.
0: Og da, ja, og da kan det begynne å ringe inn med en gang vi ferdig med den...
1: telefonsamtalen her.
0: Ja. Og da sier jeg hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem er jeg snakker med nå?
2: Du, nå snakker du med Anne-Marthe.
0: Anne-Marthe.
1: Ja, men så hyggelig, ja. Anne-Marthe.
0: Ja.
2: Det var veldig stas for å komme inn her og prate med dere i kveld, da.
0: Ja, det synes jeg jo, for jeg har ikke hørt snakke med deg før.
2: Nei, jeg har ikke ringt inn før.
0: Oi,
2: nei,
0: så flott.
2: Jeg er med mora mi, og hun har ringt inn før.
0: Ah, ja, ja, så fantastisk. Vi er så glad når det er nye som ringer inn.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant?
0: Jo, det er moro. Altid moro.
1: Du har en god oppdragelse da, når mora di har lært deg det.
2: Tydeligvis.
0: Ja.
2: Så nå sitter vi her sammen og har en hyggelig kveld på hytta sammen ved radioen.
0: Åh, så fint.
1: Koselig, ja.
0: Ja, det er jo helt fantastisk flott.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, det er jo så... Hvor ligger hytta? Ligger den i skogen, eller ligger den ved vann, eller...
2: Du, vi er langt ut på havet her, eller vi er på en holme utenfor Kråkerøy.
1: Åh, ja,
0: det?
1: Oi.
2: Så her sitter vi og ser ut på fyra.
1: Ja, så koselig. Det er vi mye båter også, ute nå i helgen vel?
2: Vet du hva, jeg tror folk har blitt litt skremt av blåsten, ja. Så det er ikke så mye båter ut på i dag, altså ikke enda. Kanskje de våger seg ut på i morgen?
1: Ja, ja. Men han er Oliver som ringte i sted, han skulle jo seile nedover mot Strømstad, så det kan hende at du ser han.
2: Ja. Kanskje han seilet forbi her, han da?
1: Ja.
0: Ja, han skulle ikke seile før i morgen tidlig.
1: Ja, ja, ja.
2: Du, ja, ikke sant, det ser du.
1: Ja, du får speide etter den i morgen.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ja. Så får du vinke oss mot hilse fra oss.
2: Ja.
1: Ja, verdens høyeste fjell.
2: Vet du hva? Vi tippet at det var Mount Everest, vi.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Helt riktig, vet du.
1: Ja.
2: Fantastisk.
0: Ja. Det er ganske litt spørsmål i dag, men det synes vi er litt moro, for da kan alle og enhver ringe.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja. Det er ikke noe som de prøver oss, det var gøy.
0: Ikke sant?
1: Ja, ja, vil du sende noen hilsninger da, Anne-Marthe?
2: Vet du hva, jeg vil gjerne sende en hilsen til hele syforeningen til morgenen med.
1: Så koselig.
2: For det er en trivelig gjeng med damer som vi setter pris på.
1: Ja, ja. Og de samles ennå?
2: De samles ennå på og rundt Mysen.
1: Ah.
2: Så det er en veldig fin gjeng.
1: Ja,
0: så du er fra Mysen altså?
2: Jeg er fra Mysen.
0: Ja, det er riktig.
2: Ja,
1: ja, men da hilser vi til deg og mor og sygjengen og ønsker dere en riktig så god helg.
0: Ja.
2: Tusen, tusen takk til dere også.
0: Kos dere på hytta.
1: Ja, kos dere. Ha det.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det.
1: Ja, da er det 14 streker, nummerere 1-14, og så er telefonen åpen.
0: Er det 14 ord?
1: Nei, 14 bokstaver.
0: Ja, 14 bokstaver, ja.
1: Ja, du må ikke gjøre det så avansert, da.
0: Nei, det er bra. 14 bokstaver, enkelt og greit. Det er ikke 14 ord, det er 14 bokstaver.
1: Og det er det samme som i stad, det er bare å ringe på 69 29 42 42.
0: Ja, her kommer det første allerede. Så da får du gå og ta telefonen og gjøre jobben din, Gry.
1: Ja, og så får du sette...
0: Så, ja da, så skal jeg følge med her og sette telefonen over på lufta. Ja,
1: Gry, radios.
0: Mm-hmm. Ja, det blir fint, vet du.
1: Jan-Erik, hold
0: linja,
1: Jan-Erik.
0: Skal vi se, der var... Der har vi Jan-Erik, eller? Hallo?
3: Hallo?
0: Ja, det var Jan-Erik?
3: Ja.
0: Ja, det hørte jeg Gry sa.
3: Ja.
1: Ja, da kan du prøve igjen, Jan-Erik.
3: Ja, hva skal vi prøve på nå? Skal vi prøve på R?
1: Ja, og det nummer 12.
3: Nummer 12, ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Da kan
3: skal
1: du...
3: vi prøve?
1: Ja.
3: A?
0: Ja, det en A.
1: Og det nummer 8.
0: 8, ja.
3: Ja. E?
0: Ja, det to E-er. Og det på nummer 5. Og nummer 13.

0: en S, og den på nummer 6.
1: Ja. N for Nils.
0: Ja, det en L.
2: N for Nils, og det nummer 14.
0: Og det var N du sa?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det en N. Og den på nummer 14.
2: Ja. Da tar du snart en lure.
1: Prøv å få en L for Lars.
0: Lars med. Og det nummer 4.
1: Ja. Skal vi se. F for Fredrik.
0: Nei.
2: F ikke med. Beklager.
1: Det går greit.
0: Det var nesten det.
2: Ja, det var nesten.
0: Ok, takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det, ha det.
2: Ja, da det bare... Åh, ja. Der ringer det.
0: Da skal vi se om vi får noen flere bokstaver her, eller om hele ordet kommer. Ja. Der har vi noen på tråden, eller?
2: Ro Frøydis.
0: Frøydis, ja. Hei, hei.
3: Jeg prøver meg på en tida for Tore.
2: Nei, dessverre.
0: Dessverre, det var det ikke.
2: Ingen T, nei.
0: Greit. Hei, hei.
2: Hei, hei. Radio Øst, det greit.
4: Ja,
2: men
4: Erik.
2: Ja.
0: Ja. Hallo, ja.
1: Hallo.
0: Det var Sven Erik.
2: Jan Erik.
0: Ja, Jan Erik mener jeg. Ja.
2: Ja, da kan du fortsette, Jan Erik.
1: Skal vi se, den jo tatt. Skal vi se.
3: Du må bare si
1: noe. Ja, skal jeg be for Bernt?
0: Dessverre, det ikke med. Beklager. Ja,
2: alle.
0: Da det bare å prøve å ringe igjen den som har lyst til å være med på den ordleken her.
2: Prøve å gjette ordet. Vi har da kommet frem til mange bokstaver. Ja. Der har vi en Gry Radios. Ja, hold linja, Frøydis.
0: Der har vi Frøydis.
3: Ja, jeg prøver meg på en O. Jeg på Ole.
0: Du på O. Du liker O, du, altså Ole.
3: Ja.
0: Ja, han ikke med her i kveld, altså.
2: Nei, beklager, Frøydis.
0: Nei. Beklager.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Radio Øst, det greit.
0: Ja.
1: Ja, det Jan Erik igjen.
0: Ja, hei Jan Erik.
2: Hva skal du prøve på nå da?
1: Vi må prøve på Christian for K. K for Christian.
0: Ja, det Christian, han med i dag. Og han på nummer 7. Og han på nummer 1.
1: Ja. Skal vi se. Skal vi prøve på en H for Harald?
0: Ja, det kan vi gjøre, men Harald han ikke med her i dag.
3: Nei.
0: Greit, ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, da det bare å prøve seg videre. Vi ikke så langt unna ordet, skulle jeg tro.
1: Nei, det liksom...
0: Skal du repetere litt, eller Gry?
1: Ja, det 14 streker. Vi har da E. Det har vi på 5 og 13. Og så har vi da K på nummer 1 og 7.
0: Men du ringer,
1: med svartelefon.
0: Ja, gjør det.
2: Ja, hallo, Radio Øst. Ja, hold inn her, Rune.
0: Hallo, ja.
3: Ja, er det noe som prøver P?
0: P? Ja, det 1 P.
3: Det 1 P, ja.
0: Og den på nummer 9.
3: Det 1 P, ja.
4: Og den på nummer 9.
3: Prøv på G. Hva sier du, G for Johnny?
0: Ja.
3: Og så vil jeg prøve G for Johnny.
0: Ja, og det en J. Og det på bokstav nummer 2.
4: Og det en J.
1: Dere må skru ned radioen, for vi blir som ekko.
3: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Der var jeg borte,
1: ja. Da, Sonja, takk skal du ha. Da kan dere...
0: Kan du gjette på ordet, for nå det bare...
3: Kan jeg gjette?
0: Ja.
1: Det var så god.
3: Kjøleskapsdøra.
0: Ja, det helt riktig.
3: Ja.
0: Så det som manglet i ordet nå, det var jo bare en... Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, men da vant du igjen da, Rune.
3: Ja, det voldsomt da.
1: Ja.
3: Ja, det kjæringa, det kona mi.
0: Ja, så moro, så moro.
3: Ja.
0: Det gøy når konen stiller sånn opp for oss, altså.
3: Ja, fantastisk.
0: Da setter vi pris på dem, det skal vi...
3: Ja, vi må gjøre det, vet du. Ja. Ja, vi trenger en krus, det derfor vi ringer, vet
0: du. Ja, det kan du se, det kan du se.
1: Det gode muligheter nå.
3: Ja, det gode muligheter.
0: Ja. Den grei.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Da legger du ut et spørsmål, og så forflytter jeg meg.
0: Ja, forflytter du, lille venn.
1: Har du kontroll, Knut?
0: Ja, det har jeg. Nå må du gå inn og ta den der inne, for nå slo jeg deg her. Så nå du på inn i studio. Og da tenkte jeg vi skal ta... Da skal vi ta noe som har med elv å gjøre.
1: Ja, men før du gjør det så kan vi si det at løsningsordet avslørt. Det var kjøleskapdøren.
0: Ja.
1: Så slik leis var det. Da, vær så god, da kan du ta neste spørsmål da,
0: ja,
1: Knut.
0: Og da spør jeg, hvilken elv regnes vanligvis som verdens lengste? Eller hvilken elv verdens lengste? Vet du det, så ringer du inn på telefon 69 29 42 42. Hvilken elv regnes som verdens lengste elv? Og den ikke i Norge.
1: Åh, jeg trodde det, for når jeg kjørte oppover, eller jeg satt på da, oppover til Trondheim her, så kjørte jeg langs elv hele tiden.
0: Ja, men det vist ikke den lengste elven... Det i hvert fall ikke det de regner som den lengste elven.
1: Nei, for den gikk bare fra Fredrikstad til Trondheim, og lenger skulle ikke jeg.
0: Nei, ikke sant.
1: Nei, vet du svaret på verdens lengste elv, så ringer det inn på 69 29 42 42.
0: Ja. Og da hører vi Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back

0: Ja, sånn, Gry. Fikk du følelsen av å være en lady?
1: En hederskvinne, og ja, ja det er, jeg...
0: She's a lady and she's mine.
1: Ja. Jeg følte meg som hederskvinne i 35 år. Er det
0: oi, oi, oi, oi, oi.
1: Siden ja, vi blir kjæreste, den er 36.
0: Oi, ja, det ja. Var... Yes, nå ble jeg nesten rørt her.
1: Ja.
0: Ja, det var snilt sagt.
1: Men da må jeg bare viske det at det er en god dag i dag. Taket på verandaen kom endelig opp.
0: Ja, ja, ja. Det er bra det.
1: Ja.
0: Vi har et spørsmål gående ute som vi trekker nå i neste sang. Og det er, hvilken elv regnes vanligvis som verdens lengste, står det her. Men altså, jeg kan si det at hvilken elv er verdens lengste? Da må du vite nøyaktig hvilken elv jeg mener.
1: Ja.
0: Fordi at det er den verdens lengste.
1: Mm. Men du, Knut, vet du hvilken dag det er i dag?
0: Ja.
1: Ja. Det der... Hørte dere også han svarte? Ja, det får jeg uansett om det er bryllupsdag eller bursdag eller hva det er. Men i dag er det fredag.
0: Det er fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, og skal vi snart trekke?
0: Forrige dagen, vet du hva det var for noe?
1: Ja, det var torsdag.
0: Ja, og det var en torsdag, altså for... Ja, 35 år siden så ble vi forlovet på den dagen.
1: Ja, hvordan huset du det?
0: Nei, det er bare sånn.
1: Var det fordi jeg sa det, kanskje? Ja. Jeg kom av med fingeren og morsk uttrykk her, ja, ja. Da, ja, ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Nei, men det er helt, helt riktig det, Gry.
1: Ja. Vi får holde oss til spørsmålet, Knut.
0: Ja, hva er det, ja?
1: Hvilken elv regnes vanligvis som verdens lengste? Og da skal vi trekke under den sangen her, da, så ja. Rekker vi en til.
0: Ja. Ja, det gjør vi. Og da hører jeg på Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.

0: Jo. Nei. Han er liksom ferdig da, men han er liksom ferdig, men det kommer litt sånn på slutten.
1: Ja, skal du legge ut neste spørsmål?
0: Det kan jeg godt gjøre.
1: Kveldens siste.
0: Det blir kveldens siste.
1: Vanskeligste, ja. Synes jeg.
0: Hva kalles Norges nasjonalforsamling? Ja, vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Hva kalles Norges nasjonalforsamling? Og da tar vi inn delvinner
1: nummer 8.
0: Nummer 8.
1: Nei,
0: hallo.
1: Er det det? Ja, da.
0: Hallo?
2: Hallo. Hallo, hallo.
0: Ja, hallo. Hvem snakker jeg med nå?
2: Du snakker med Randi.
0: Randi.
2: Og jeg ringer fra Klavestadhaugen, så jeg prøver å spørre om det.
0: Ja, Klavestadhaugen.
1: Ja, det var delvinner nummer 8.
0: Ja, du måtte sjekke.
1: Jeg måtte sjekke boka. Det lå ved telefon. Ja, og du visste svaret på spørsmålet, Randi?
2: Ja, det var Nilen.
1: Det var Nilen, ja.
0: Ja.
1: Har du vært i...
2: Der skulle du vært og seilet der.
0: Ja. Å, har du vært og seilet der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært der, men jeg kan avsløre at jeg har fått smakt på vannet fra Nilen.
0: Ja.
2: Ja, men det skulle ha vært der. Det er helt utrolig fantastisk.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Den er... Den, jeg gikk på i Luxor da.
1: Ja.
2: Og Nilen er jo over 600 mil lang.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Og så renner den jo gjennom ørkenområdet, gjør den ikke det?
2: Jo, så renner den ut i Middelhavet.
1: Ja, ja. Ut i Middelhavet, ja. Så, men hvor er det han begynner da, vet du det?
2: Det er jeg ikke helt sikker på, fordi at jeg gikk på båten i Luxor.
0: Ja. Ja. Du var på sjøen, eller?
2: Ja, vi seilet jo Nilen helt opp.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja.
0: Hva, hva er det du jobbet ombord?
2: Nei, jeg jobbet ikke på kjøkkenet.
0: Nei.
1: Nei, men du, jobbet du, eller var du på krus?
2: Nei, jeg var på ferie.
0: Du var på ferie, ja, det var det jeg lurte på.
1: Herregud da, Knut, det er jo en dame vi snakker med, ikke en sjømann.
0: Nei, sjømann, det er mange sjøkvinner, skal jeg si det.
1: Ja, ja, ja.
0: Å, ja.
1: Ja, men det tenker jeg var en flott tur, Randi.
2: Det var en opplevelse som jeg kan skrive hele bok om.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. For det første så er jo Egypt et fattig land, og det skiller seg jo veldig mye på tingen.
1: Mm.
2: Og de er fantastisk flinke med håndarbeidet, for jeg var på rundreise i Egypt.
1: Oi, akkurat. Ja.
2: Mm. Jeg tok, skulle ta toget fra Luxor til Kairo.
0: Mm.
1: Ja.
2: Det ble nattog. Det toget var det ønsker jeg ingen skal sitte på en gang til. Men vi kom ikke lenger enn til Alexandria, fordi at da stoppet alt opp.
0: Og sier du det?
2: Ja. Så da måtte vi ta buss fra Alexandria, så vi måtte overnatte og ta buss fra Alexandria til Kairo.
0: Ja.
2: Mm. Og så var det fly tilbake til Hiragana.
1: Mm.
0: Riktig. Ja.
2: Men det som er så spennende, det har blitt fortalt etterpå, for jeg visste ikke, men det som er så spennende, det er at du må ta nattoget, og du visste ikke hvor, for det bare gikk nattog. Ja. Og det var på grunn av at det stod soldater hele veien med geværet.
0: Akkurat, ja. Riktig.
1: Ja, det renner jo gjennom Uganda og Etiopia og Sudan og sånn, så, og det er jo mye uroligheter der nede. Mm. Ja.
2: Men de har ikke noe kontroll på flyplassen i Kairo.
0: Nei.
1: Nei.
2: Vi var ute i reisefelle på mange personer. Og de sjekket inn bagasjen, så satte de all bagasje på en person.
0: Ja.
2: Ja. Nei, vet du hva? Ta en runde til Egypt.
1: Ja, det hører jeg andre si også. Jeg har en niese som er ofte i Egypt. Men det, da, Randi, da må du sende hilsninger til noen. Skal vi rekke å trekke den siste vinneren også?
2: Jeg får jo begynne med det turtene dine, dere to, da.
0: Ja, ja, vi hilser tilbake.
1: Ja.
2: Altså må jeg ta min kjære Jan-Erik da.
0: Ja.
2: Ellers så hilser jeg til alle lytter og alle som ikke var noe hilsen her.
1: Ja. Da hilser vi til...
2: Ønsker alle en god helg. Ja.
0: I like måte.
1: God helg, og så hilser vi tilbake til deg. Ha det bra.
2: Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ha det.
1: Og da har vi det siste spørsmålet. Hva kalles Norges nasjonalforsamling?
0: Ja.
1: Og da setter du på en sang, så må vi trekke på den nå.
0: Ja.

0: Ja, da
1: har vi delvinner nummer 9 på tråden.
2: Hei, hei.
1: Hei, og hvem prater vi med der?
2: Jeg heter Gunn og bor på andre siden av fjorden.
0: Og gjør du det, jo?
1: Ja.
0: Ja, men så fint da, det er den beste plassen.
2: Ja, du fra Horten, har jeg sagt.
0: Ja, ja, er det, vet du.
2: Ja, ditt en halvtime å kjøre.
0: Ja, ja, riktig. Du bor i Sandefjord eller Larvik, du, eller?
2: Nei, jeg bor i nærheten av Revetal.
0: Åh, bor du det? Ja, da kan du si. Jeg har kjent folk oppi der, skjønner du.
1: Ja, vi ofte der i, på besøk.
0: Tynsberg Mynthandel.
1: Ja.
2: Åja, ja.
0: Det er en god kompis av meg.
2: Ja, har du kjøpt noen kaker i Horten da?
0: Ja da, jeg har det.
2: Jeg driver med hjemmebakeri og står på torv i Horten.
0: Åh, gjør du det? Ja, det er, ja. Lenge har du stått der da?
2: Ja, i hvert fall over 30 år.
0: Sier du det, ja?
1: Ja.
2: Nå står jeg ikke ute lenger, nå står jeg inne i et kjøpesenter.
0: Ja.
1: Ja, men da skal du ikke...
0: Da har jeg vel sikkert kjøpt kake av det.
1: Ja, da skal du ikke se bort ifra at du Knu kom innom der neste tur til Horten, nei.
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Er du kakeglad?
0: Ja, er det, vet du. Er det?
2: Ja.
0: Det må en kake til en snill mann.
2: Ja, det er sånn det er.
1: Det å gå forbi et bakeri med han, det er som å ha med seg bisse og gå forbi dyreforretningen. Det er klin umulig.
2: Ja, ja.
0: Da setter jeg meg ned på baken, og så sitter jeg der til jeg får en kake.
2: Ja, ja. Sånn er det.
0: Ja, da.
1: Sånn kan det bli med året.
2: Sånn er det, ja.
0: Ja.
1: Ja, spørsmål, Gunn.
2: Det var Stortinget.
1: Ja, det var helt riktig.
0: Og selvfølgelig.
1: Og det tok du med en gang.
2: Ja, jeg var veldig sikker på det, ja.
1: Ja. Ja. Vil du hilse til noen, da?
2: Ja, jeg hilser til alle kjente. Jeg ønsker dem en god helg hvis det noen som hører på og som kjenner meg.
1: Ja. Ja.
0: Pleier du å høre på Radio Øst, eller?
2: Dere får god helg dere også, he?
0: Pleier du å høre på Radio Øst?
2: Ja, vi gjør det på sommeren, for da er vi på hytta. Vi bor like nært med hytta, men vi er der nå. Nå kan vi gå hjem og legge oss.
0: Åja,
1: så gorslig.
2: Det er sånn gangavstand til hytta, det er veldig kjekt, det.
0: Oi, ja, men det er fantastisk flott. For da får du virkelig brukt hytta, da.
2: Ja, vi bruker den hver dag, stort sett.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja,
0: ja. Ja, det er herlig.
1: Det må være deilig.
2: Ja, det er så fint her at jeg har badet, og det var 18 grader nå.
1: Oi, nei, var det det?
2: Ja da, det er ferskvann, vet du, så da er det ikke sant da.
1: Ja, ja, ja, da får jeg ta en tur ned i Vannsjø i helg og... Ja.
0: Ja,
1: ja, for det er tidligere varmt der enn i sjøen, det er helt klart.
0: Helt klart, så er det det.
2: Ja, det pleier å være av det i hvert fall.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Nei, men da får du jo ha en fortreffelig helg.
1: Ja, kos deg veldig. Og...
0: Med kake?
1: Ja.
2: Bestemoren min for øvrig født ved Vannsjø.
1: Ja.
0: Ja. Hva sa du nå?
2: Bestemoren min er faktisk født ved Vannsjø.
0: Hva sier du det?
2: På fjell.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja, så flott da.
2: Der har jeg vært det noen ganger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Spennende.
2: Ja, da får vi...
0: Ja.
2: Håp å vinne etter hvert.
0: Ja,
1: det får vi gjøre.
0: Fint det.
1: Ja, ha det godt da.
2: Ha det.
1: Skal vi ta en sang før, og så gjør vi klar til trekning, Knut?
0: Ja, vi kan jo prøve å få en litt rolig, gammel, fin, litt country Lynn Anderson.
1: Ja.
0: Rose Garden.
1: Ja.